Kufunze wanokuchukumu samba katonyeza mwenda PAL FM ekelele mwantu wavulijo. Madena nsumba nethi ogakusumira mwujovu galindi dinange. Nkwagaliza machama lunji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

kuja kwa wakuna mpira ya quarter finals mumasaza naye naja kuona kutegeza nti mumbera yimu isma mbadde zija onetiranga kugama nti vira bagena kuchaza mpira go bali kutsacha fufa kadiba stadium ranga vira bachaize mpira jabwe jukira nti chikopo cha Sandbeck Uganda Cup chiri kumtenda kwa final era fufa yali yavayo nega manti mpira

Kuchikumi mumu sambu wakatonyeze mwenda Part of Africa Radio kuleri wa muntu wa vrijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Lunaku tulimuru akubiri na kuzo mwezi ziri makumi abiri mumu kaga. Omwezi tulimugwa kutano omwaka gwankumi birimo ama kumi abiri mumu kaga. Nze omugabi matobuhud nze reza sazere sabasa jiri ya chadondo mbama zo kubira nti interera o kadeka program mpulide kamenya ogenda maso no kubira nti kutusa kebitambula okwetolola ensi yona. Nakuzwa mwezi ziri mwenda omwezi tulimo gwa dhuro hijja omwaka lukumu binamu anamosanfu bwetuda kumbale yafe yomwezi ogwa busilamu monange gwe mwezi na omwaka gwetugenda maso no kubira nti tutambuliramu. Binge of course bigena maso nokubera nti bitambula okwetolola ensi yona wetujide kumpewo runaku rwalero nga munda mugwange lya Iran ne gwange lya America lutalu rubade rumaze banga denenga rusirikiride chadachi rulinga urwagalo okuddamu chadachi olutalu rulinga urwagalo okubera nti wachi ruddamu oluvanyuma rwente seganya okulemererwa okubera nti zivamu ekirungi tugenza okujja kumpewo nga maulira agavamu munda mugwange lya Iran drone ya America ekubiddwa. Drone ya America ekubiddwa amaje aga IRGC jeri ya gwanga da Iran batimpude drone ya gwanga ya America

Okutandi kila kunguruzi chibuga Kampala. Na vulika nguru kasi yuna. Okufa kusonga ze guanga sima songa. Okutuki lebele kumuzanyo kwa mwanyovu. Na mutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati, wali kitia umusamu gwenye mula. Ngoleweka. Mchibinja, uwa mwendawo mungi guanga. Ngawiba sobuli zako, uwango utinye bukofu. Kubikenda maso mguanga. Amaso gafete gebaka. Radio yo, tesirika. Radio yo, terimba. Irati linza nsonga yona. Ewe kudewo mguanga. Chikumusa avu katunyeze mwenda. Pal FM, ekula ryomuntu wa bulijjo.

0: All right, kumukutu guachikumu musambu katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Tuwagalo kuwebaza mwenawa gina maso kwenye timutuuliza. Sakuna kuwala msane china mso. Nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mwena nga bumugena maso no kuwela nti mutuuliza. Chili confirmed over mnange Idil Fitri. Idil Adha. Banangu bamba deshi. Idil Adha. Tugenda kusala bisolo munange lencholumalo kusala unaisi mbadde njagala osoko olete gundi zino takbir ezo
1: zaidi
0: takbir zaidi senye rumba erumbe amaniza njawulo waliwe zaidi neri nerumba
1: kaka erumba ye beta ruwa masoko mburi
0: saka njawulo
1: ne yaidi wa Allahu akbar
0: Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd.
1: Eyo, yaidi.
0: Kati
1: yaidi ya fofoto. Awo, iba bidalamu.
0: Owo inzo kuwa anti, ukangamu. Atenga, wanute wali yigo, gutukangamu. Yes, abochitio, agoe nage na masu kwanto uliriza. Straight away, bila panty desk, bila meza ya bakogo, luwama sini ya gegange. Tuli ne sekaiba nice okulaba nti ensonga zona zona, wude, wabuna keri ya wali, angabulichi mucho na ochifunye bulungi nyuma lidadi sana. Ngoteke de, bigeze maso monsike, bila ya biyamiza nyo. Of course, amawuli de manji nyo nyini dala, akagenda maso na kwenye tigata ambula monsike, yebi ya mizanyo. Nga mamuli na mauli de agatimu ya DR Congo Gambia FIFA sebo mutuweza fe DR Congo Gambia aba FIFA mutuwe za fe kubanga abu wagizi wafe mbate mugenda kuwakiriza kuingira mbisawe nga Amerika webaganyo kugenda ate tiketi tuagulada luajite mutu wa sendeza fe aguwe garinyo ogenda kubanti obiuli la asaidi ya ulensonga nti mpaka za World Cup sawa yonna zigena masa ato ochimanyi bulungi nyo anti egwanga lino elya DR Congo gigamu ku mawanga ga qualifying okubera nga gagenda mu mpaka zino agoe na gena masa kwanti uliriza mkuto kwa siku musanvu atunze omwenda Pearl of Africa Radio bwechyo botugenda kupona tutambula of which sija kuru isayo njagala kubeda nti kuwa hunais aberenga kubuza ako ate yanae atuulile chazi na cho onakoro wa lero yes hunais
1: na wakuchikumi mamu samu katunye ze mwenda Pearl FM akula lia muntu wa ulijo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so ite achikumi ndeku Pearl FM akansubile nti unakutambuli devulu unji akansubile nti unakoro incha insha Allah lote kikede vulu unji anga ulijo ila ntuso kusasira kwange eriabo mbutufu abagendo kuluitamo olu tukamu nga mwuri wako sefo moko asako anabo habari mkuja njaba ababwe mumarwali la genja uloba ewaka abambi kusasira kwa nkuli intinsawa Allah verenga ataba isa mkasera ako vulu unji nyo kuba mbutufu luda chibachi nakuwaza muko kuna kunga nuruaidi wakusanyuka anaye atenga mwina ibasomoza na dala ibikwatagana ku bulamu kale ngabuli jo sawa zino 5 paka mukaga bya mizanyo wano ku Pearl FM jukira anti tuba tutunulira ensonga nyingi nnyo musikeze yebye mizanyo wano mu Uganda sakone wali waweriwe gwanga mauje manji nnyo nyinyi dala ejjo twamenyeko na bumenyi katono obufunda obudde atugenda kubanga ate atumalize ensonga ezo sako namaula malalu wa mangawa kutegeze zako ga World Cup wabaga famo mu World Cup tukina kubanga te tuga kuona ko
0: tujja kuongera kugaziwa maso wali
1: gaziwa moko maso
0: kuongera
1: asako ne bya labinji tujja kubanga te tubikana ko tunatufuni yakaganya tujja kujja joli obelenga ate nawo twendo woza ku nsonga tunatukonye ko sekaiba hunais gemanya akwa timu nene ya the pundit desk
0: okay but yo